خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرق قد اون خورید سکانی کانت اتخور سغورده چوگه نوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه